0: raznovrsni izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me
1: Marketing Mag Radija.